kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

Dragana Mirković kaže, poslednje veče, ja ne bih željela da je ovo naše posljednje druženje i svakako da nije, ali polako ali sigurno ga privodimo kraju, 9.46 je, družimo se ovog utorka između 7 i 10 sati na ovim magičnim frekvencijama uz onu kvalitetnu narodnu muziku. Hvala vam puno što ste od onih ranih jutarnjih sati bili upravo na ovim talasima, hvala vam za lijepu energiju, za lijepo društvo, uostalom tako biva svakog jutra. Želim vam prijatan ostatak ovog utorka i naravno da ne zaboravite da ostanete uz magični Mag Radio. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, na moje veliko zadovoljstvo, provela sam upravo ovdje na ovim talasima protekla gotovo 3 sata. Nastavlja se naravno druženje uz onu kvalitetnu narodnu muziku na ovim magičnim frekvencijama. Do prve naredne prilike ili ti do sjutrašnjeg dana, šaljem puno magičnih pozdrava. Bye.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

ko danica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled

ne verame tvoje tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se, golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. S golubom se, golub pari,

Ideš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
6: Voljo bi da je così, kao slavi fronte, e felice ka...
5: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima nije za 16. Klima treba da rashladi prostor, a ne da napravi polarnu ekspediciju. Ako iz stana izlaziš promukao, nešto nije kako treba. Idealno je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude šok za organizam. Ohladi prostor, ne i odnose.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Mag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima nije za 16. Klima treba da rashladi prostor, a ne da napravi polarnu ekspediciju. Ako iz stana izlaziš promukao, nešto nije kako treba. Idealno je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude šok za organizam. Ohladi prostor, ne i odnose.
0: Ljetnja pravila.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

u kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu ciganina.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra. Polako se gasim,

nazdravimo novim ljubavima. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo. Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.